0: na watoto wanne wote wa kiume. Babangu mimi alikuwa mvuvi, ikisha mkulima maweni shamba. Na mama mshonaji wa kofia. Alafu na mwani anaenda. Kwa mwani, shughuli hii ilianza tangu mwaka 1994 hadi leo. Nilipokuwa mdogo, si wazee watu wananiambia msende kule pwani, mtakuja kwenda zama nyie, mnakwenda Chomwe. Chomwe yenyewe ndo mnajua, hatuijui. Mtakuja kupata jini, mkapiga mbizi, mtalala chini, msije juu. Hamjijui, mtakufa tena, mtakuja chukuliwa tu mkazikwe. Mie naamini yako, naamini kama yako, hayo majini ya uko baharini yako, ya kwenda Chomwe usije juu na chukuliwa maiti yako. Naamini hasa. Mahusiano yangu na bahari yako mazuri, kwa sababu ni kwa hapa nikwambia hivyo. Nikiwa sijaiona bahari, haki ya Mungu akili haifanyi kazi. Naona najisikia faraja hasa nikaona bahari kwa mahitaji yangu nafanya. Kwa inanetea faida ya. Ninunua makabati yangu mawili, nikanunua vitanda, nikanunua vistuli, nguo navaa, kusomesha watoto, hata familia yangu. Nilikuwa nashughulikia kwa mwani. Jamii ya hapa mazingira yetu yako mazuri, tunasaidiana kwa shida, raha, kwa sababu kama nilivyokuambia, mimi nilipounguliwa na nyumba nilikuwa sipo. Huyu bimu anaisha mimi mama angu kwa upande wa kwetu Makunduchi. Na hapa ameolewa na baba angu. Inabidi mama angu huko na huko. Tena ndio tukaunda tusahizi zote tuko hivi mimi na bimu anaisha. Ile ile siku niloondoka, kwa sababu nilikuwa nimefiliwa na baba angu mdogo, nyumba yangu ikaungua moto. Kilichoni asiri sana mimi. Hasa kilichoni asiri hasa mimi kilichoni, kwa sababu nilikuwa na pesa zangu milioni 1,200,000. Kisha basi mna picha zangu za familia. Halafu mna nguo za wanangu. Zile nguo hata kwenye mifuko uzitoa nyingine bado sijazitoa. Nikaunguliwa na nguo zangu kanga mivao 400. Nakuja hapa jengo jeupe, hapana chochote. Changu lichokuja nacho kilio tu. Tani nipounguliwa na hiyo nyumba nakwambia hapo. Washulikia yote huyu mwanaisha. Mwanaisha yuko mbele. Mie mwenye sipo hapo na hangai kama hangai kwa mwingi mengine. Yeye mwanaisha ndo ananishulikia mipango yangu. Kwa kila hali.
1: Shuhuli hazishi siku hii.
0: Shuhuli hazishi. Kila mmoja anakijora. Kila mmoja. Kazi. Na umwani ulivyokuwa haumo ndo kabisa.
1: Tutapanda, tutafanikiwa. Takuja kunipembegu.
0: Takuja kupa.
1: Babu ilo kunataka nidia unipembegu.
0: Nisi kube kwa nini. Takupa. Misina ubaya uo.
1: Manake ndo mambo kama hayo hayeshi ya shuhuli.
0: Mwanangu ule aleo wa kesho kutu anakuja.
1: Anakuja hapa?
0: Anakuja hapa na mkewe.
1: Na mimi takuja ni
0: mwanamke.
1: Na mkewe?
0: Na mkewe, lakini chakukipi. Pika siju napika kitu gani.
1: Sishulike shoga yangu, nitakuja kupa. Mka ugeni huo? Sishulike.
0: Basi haya.
1: Nitakuja kuletea chakua pa wageni na mimi nitakuja.
0: Mwanaume amejua kuchagua. Amechagua kifaa kizuri hicho. Amefika mlango tu.
2: Mwanzo tunakwenda mwituni. Tunakata vijiti vyetu vile. Ikesha tunachukua, tunatafuta mishipi. Mishipi tunachomeka zile tai tai tunatia. Utia kule, tukesha tunakwenda zetu pwani, tunachukua vijiti vyetu na ile mishipi yetu, tunakwenda pwani, unaufunga ule mwani. Unapanda, unasubiri mabavu wa matatu. Kama hili tulinona sasa hivi, hili la mwezi 11, ikesha linakuja la mwezi 27, ikesha linakuja la mwezi 11. La mwezi 27 ndo mavuno unavuna. Inabidi unakuja mwezi miwili, tutachukua mwezi miwili ndio unavuna. Tukishamaliza kuvuna tunachukua kule, tunakuja kuanika. Likatoka jua muda siku moja na nusu tu, ukawa kama kuna mvua siku mbili, ikesha hapo tunatia tena kwenye polo, unasindilia kwa kijiti, unajitwika, unakwenda kupeleka unakonunuliwa.

Kuna watu tu wanatuambia tufanye tupande kima cha maji kimarefu. Lakini sisi kina macha maji marefu tutapanda vipi na hatuna viboti vile viboti vya kuendea kule baharini? Inabidi ndio tumomo umo tusie.

0: mie sijaogolea hata siku moja. Hata siku moja ndo anza leo. Lakini kwa sani ya kewa, ha, Mungu atampeleka.
1: Mle kwenye boti ndo tushangia kwenye boti. Inabidi kule ndo unatakiwa tushuke tukaogelee na hatujui kuogelea sasa. Inabidi watufundishe.
2: Mafunzo yetu haya kwamba tunakumbana na changamoto nyingi. Sasa moja miongoni mwa changamoto kubwa ambayo inatusumbua ni wanafunzi kutohudhuria katika darasa. Haya, sababu kubwa ambayo inawapelekea kina mama kuweza kukosa kuhudhuria katika darasa ni harakati za kimaisha kwa hapa kwetu. Sababu wengi wao ni wanategemea bahari. Sasa wakati mwingine darasa litakuwa time za kwenda baharini. Kwa hivyo zikiwa vile hawezi kuacha ile shughuli yake, lazima uhudhurie kwenye shughuli yake huku. Hiyo fulani na wao wana familia, wana watoto.
3: Uwezo mnao pole pole tujamsini pumzi tu.
0: Ndio tutaweza.
3: Sana tu. Ni hamuoga tu mko wengine. Wengine walikuwa kutoka kule kuingia majini na huko.
0: Kwa hiyo tunakwenda kila siku tutaweza ya mhanga.
3: Na huku kama mfano wa mashine iko miguuni, boti iko nyuma mashine huko. Kwa hiyo utafanya hivi. Ile hii miguu ndio ile propeller.
0: Fanya hivi.
3: Kwa hiyo na kila ukipiga hivi kwa nguvu unatembea mbele. Na kifua kinainuka. Kwa hiyo baadaye utakuja kuwa una hatuelea kunyanyua
0: mikono.
3: Hii bado. Tunakuja hii kwanza mpaka uelee. Kibaadaye utakuwa huko. Utakuja kupiga hivi ta mkono na kuoko huku. Kwa kwa kusema kwa jezi ya pu kita pasuka chini. Na ukisema kukuna kitu kinakuja ukukimbie lakini na chukwa we yani we okay, taratibu na jiachia saa
4: Koro bana nanda unachupa tunajachia kwende maji mengi
0: wanajiachia
4: Koro tuende maji mengi
3: kule maji makubwa msitutia aibu. Mmejifundisha hapi kuchupa.
2: Changamoto nyingine kubwa kwamba ni kina mama wa nchi za vijiji vya jirani, kwa sababu masomo yanafanyika huku, sisi hatuwezi kutoka sisi kwenda kule. Kwa hivyo lazima watufuate. Sasa kutufuata kunahitaji kulipa nauli kwenye gari na kuacha zile shughuli zao. Kwa hivyo kinakuwa ni kikwazo kwa wao kushindwa kuja, lakini wanatamani sana.
0: Raha kazi alichanzi leo. Raha kule ni kwa anachelea pesa. Anagolea freshi. Anagolea vizuri sana. Anarudi sasa hivi. Ina maana apeleke maji mengi.
1: Hapo zamani nilikuwa naogelea, lakini sasa hivi sijui. Lakini zamani nilikuwa naogelea sana. Nitajifunza kupitia kuogelea mimi.
0: Anarudi. Anaenda tena vifatu. Anaenda tena vifatu. Wakamwambia raha.

0: Hii sabuni imetengenezwa kwa kitu gani?
1: Sabuni imetengenezwa kwa mafuta ya nazi na caustic pamoja na mwani.
2: Hii ndo mafuta haya ndo mafuta nazi?
1: Haya ndo mafuta ya nazi.
2: Yametengenezwa kwa nini?
1: Kamili. Haya yametengenezwa nazi tupu pamoja na mwani.
2: Haya. Umepika vipi?
1: Nimekuna nazi, nikachuja, baada ya kuchuja nikaweka jikoni nikapika hadi
2: yakaiva. Yakaiva. Yakaiva. Hali tena mani umeingiza vipi?
1: Mani umeyayuka wote.
0: Kwenye mafuta?
1: Kwenye mafuta.
2: Inamana huu ukatia kwenye mafuta na yayuka?
1: Unayayuka wote.
2: Wenyewe?
1: Wenyewe.
2: Unamalizika wote?
1: Wote.
2: Ndiyo, yetu sabuni. Tufanyi.
0: Bora kufanya hiyo sabuni kuliko kupanda huo mwani. Haki ya Mungu.
2: Ah, na mwani tupande. Kama hatujapanda mwani
0: tutapata. Ndio itakuwa hatuna nini ya sabuni.
2: Mwani tupande. Maana yake ukirudi mwani ukiwanika ukipata wako, si utapata utafanya na biashara sabuni. Kupanda mwani. Tunazalisha, tunapata mazao hayo, tunafanya sabuni. Tafahamu.
3: Karibu pite.
4: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
4: Hali vipi?
3: Salama za huko?
4: La mazima.
3: Mazima za siku.
4: Nashukuru Mungu.
3: Hamjambo huko?
4: Hai inshaallah.
0: Karibuni mkae.
4: Vipi kuhusu kilimo cha mwanasigia, mnataka mlime katika sehemu zilizokuwa za mbali na kuogelea, vipi mnaweza? Kwa sababu bahari haina mti. Na kuogelea mtihani kidogo kusema ukweli.
0: Tutaweza kupanda mwani kwenye maji ya kima kirefu, kwa sababu hata hii leo tumeenda Mishavi kufundishwa kuogelea. Na nimefurahia sana, nilikuwa nasema siwezi kuogelea, kumbe naweza. Hata wenyeji wangu wale nilipokwenda pale wananiambia, "Ah, kwani ushawahi kuogelea?" Nikamwambia bado sijawahi kuogelea. Kanaambia sio kweli. Mimi nilikwenda pamoja na Bi Mwanaisha. Nilizania Bi Mwana nilipoingia mie majini, tumeulizwa ingie nani mwanzo majini. Nikasema, "Ah, bora niingie mie." Nikaja kufa nife mie. Nikazania Bi Mwanaisha hawezi kuogelea. Nilipokwisha nikamwambia, "Haya, nawe njoo ujaribu." Akaogelea. Siji tena ameona vipi katika kuogelea kwake.
4: Mama, katika kuogelea kwako ulijifunza nini?
2: Ah, na raha. Mwanzo nilikuwa naogopa. Mawimbi anakuja na kwambia ninayaogopa, lakini nilipambwa lalia raba. Nikalala kwenye raba.
4: Na basi tumechukua.
0: Hata namba zao tumechukua.
2: Tutapiga simu tutaenda kwenye mazoezi. Ikija tokezea tukapandemane kwa kima kirefu, maji kima kirefu, tutajaribu kupanda.
4: Ukijua kuogelea utaenda mbali sana.
0: Hata kwanza mimi nitakwenda kuchukua.
2: Hata tuwale tutakota kwa kuogelea. Kwa kwenda mbizi hivi.
0: Kuogelea vipi, unazipenda wewe?
2: Ni somo nzuri. Tumependeza nakwambia. Natamani tushone wenzetu na sie. Nzuri hizo zile. Maana yake umevaa kwanza kichwani hadi miguuni.
0: Umependeza. Ah, mimi nadhani hapa nikaenda
2: nifuta kuoga. Nilikuwa ninafikiri leo Bifatu
0: wanaume wote wanapata wapita.

0: kwa kuogelea
1: wote
2: nilikuwa ninafikiri lakini mbona shida mshidi shida sio shida raha
0: sio shida
3: mtajua tu kuogelea
0: ah kujua tutajua
3: sikata tamaa
0: tutakwenda tutakata pande mwali kwa chama kirefu
3: vizuri kwa sababu mambo yote yanaanza kidogo kidogo sio kwamba ukurupuke kwamba ufike moja kwa moja ukote nenda unaenda kujifundisha unaenda kufundishiwa mkashaji watu ambao mtaogelea bahari hizi.

0: mabadiliko yanakuweko kwa sababu homoni unapanda na kushuka. Kisha una siku nyingine napiga miezi mitatu haujanunuliwa, miezi minne haijanunuliwa. Sisi tunakaa nao tu majumbani. Nikiacha mwani mimi shughuli yangu naupenda hiyo kofia, sina shughuli nyingine. Hii kofia mimi nashona kama ni kizungumzo. Inapiga miezi minne, mitano, siku nyingine hata mwaka mzima sijaimaliza. Nakuwa nayo kama ni kizungumzo tu, hasa kwa kazi maalum bado sijawa nayo, kwa kazi maalum sijawa nayo hasa. Ah, sitengenezi kitu cha kujiburudisha tu usemaji wa watu. Kama ndio hivyo, sasa hivi usemaji wa watu kuna vijora, ah, na kipesa changu cha kofia, kanipe kijora na mie basi. Haina nini maalum. Haiji kama vile mwanzo. Tutapanda kidogo kidogo, lakini kama vile mwanzo si rahisi. Ni masponji. Mimi napenda Jikule kwenye masponji kule. Unachaguliwa. Sasa lakini kwa mwanzo anawapa kwa kila mwisho wa mwezi anawalipa. Ami kama mie na nataka niachane na ukulima wa mwani, nataka nije kwenye ukulima wa sponji. Nianzie vipi, nipite njia gani ili na mie nipate nije kwenye ukulima wa sponji?
1: Kwanza ukija kwenye ukulima wa sponji, kwanza ujue kuogelea. Kapwani natafuta mbegu, kimaliza kutafuta mbegu naenda nayo kwenye shamba lako. Kama shamba lako una shamba lako, unaenda nayo kwenye shamba lako, unaanza kuikata kata kidogo kidogo, kimaliza unaziweka kwenye mshipi, unaanza kuzinyosha kwenye line.
0: Ulo sponji hilo linatutuseme linatumia muda wa miezi mingapi hata linapokwenda kwenye mavuno?
1: Natumia kama muda wa mwaka, inategemea na ukubwa wake. Muda wa mwaka miingize mne mpaka miezi 9, inategemea na ukubwa wa sponji uchavyoanza kuivuna.
0: Itabidi mimi nipate mbegu. Hiyo mbegu nitaipataje? Na mimi sasa hivi ndo nataka nipande hayo masponji
1: hapo, kwa sababu ndo hanza unaanza, huwezi kupewa kwa sababu uende pale upewe matayarisho, upewe nini, ufahamishwe vizuri.
0: Je, nikikosa sasa hivi mtanifikiriaje mimi?
1: Ndio nakwambia vipi, ukifika kule unapewa matayarisho yote ya sponji. Ma nini,
0: inauzwa sokoni au kwa mtu maalum au hotelini, wapi inakouzwa?
1: Ma hotelini inauzwa, kunauziwa watalii.
0: Ukenda hawakufanyi jeuri kama nimekuja leta sponji yangu, wakuzungushe mara huku mara kule au vipi?
1: Inategemea, kwa sababu sisi tunasubiri hadi oda ifike oda.
0: Sisi tunauzia Zanea, kisha wao wanachukua wanasafirisha nje. Lakini Paje wana kiwanda chao, wanafanya kama kikundi watu wa Paje. Hapo wanafanya biashara na vile vile pia sabuni za kuogea na pamoja na sabuni za kufu.

Sasa biashara yetu kwa kweli inakuwa sana tu kutokana na kutangazika kwa zao letu la mwani. Na lengo la kusarifu, yani kutengeneza bidhaa za mwani hasa, kuongeza thamani ya zao la mwani kutokana na bei iliyokuwepo. Kwa mbichi labda kilo 2 au 2.5 unapokausha nje kunapata kilo.

0: moja. Kupitia zao la mwani, tunatengeneza mafuta ya kujipaka kwenye mwili na nywele, na tunatengeneza body cream. Kuna kubwa na kuna ndogo. Na sabuni pia tunatengeneza kwa aina mbili. Kuna tunazotengeneza kwa mashine na kuna nyingine tunatengeneza kwa mikono. Kwa hiyo na sabuni zetu tunakuwa zaidi inayopendwa zaidi ni lemongrass.
1: Sasa hivi nimejiandaa kuelekea barabarani kwenda harusini kwa sababu ya harusi ya mtoto wa kaka yangu. Kaka yangu tuko mjomba kwa shangazi familia ya moja. Mtoto wake tunaozesha haoi, anaolewa. Harusi iko saa 10. Na nimemchukulia zawadi huu kaka yangu, zawadi ya samaki ili naye akajisikie raha moyoni mwake. Haya, tutakuwa na sherehe vile vile dufu kama rusha roho kidogo kama hakuna mvua. Tunaenda kuimba na kucheza dufu. Ah, nimejisikia faraja kweli. Nimejisikia niko kwenye faraja kwa sababu najihisi kama ninakwenda kupumzika kidogo kwa pirika zangu. Wamwani, si haba na shukuru. Mume ya mwaza aliniacha, ni sasa hivi nimeolewa na mume. Mimi ndo nilikuwa napata kipato kikubwa zaidi kwa sababu nilikuwa nauza mwani mimi nafika 200,000. Yeye kama hizo alikuwa hazitii mkononi. Ilikuwa inaniletea faida. Ilikuwa vizuri mwanzo. Lakini kwa sasa hivi inabidi anisaidie kwa sababu ndo kama hivyo mwani hau. Wanatuambia itakuja zidi bei, lakini pindipo kiwanda cha Manangwe kikimalizika, tena hapo ndo tutakuja tizama ayo yanayokuja yanafurahisha.